Yes, FM menemui lain daripada yang lain. Semoga ceria-ceria selalu untuk Nyom Kenimba, untuk Yahyati, rakan-rakan yang kerajak, yang Chen memulakan tugas-tugas Nyom Kenimba, dan juga yang senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai Yahyati, Tipai Wok mungkin sedang merunak bersarapan dan dapur sedang menyediakan dan check out untuk sisi keluarga, terutama amuk-amuk alih-alih yang Yahyati. Kadang-kadang bukan saja mungkin rakan-rakan yang awal Yahyati lagi Nyawak untuk menyediakan persiapan untuk keluarga sedia bersekolah, Chen termuku Chen ngurunak sariap ku yang tu nawek bersekolah, dan juga getih mungkin hanya memulakan aktiviti-aktiviti untuk sayap di ataupun rakan-rakan yang kerja yang Chen memulakan aktiviti-aktiviti untuk kerja-kerja yang nyob nyetel untuk Yahyati. Dan juga mungkin saja rakan-rakan Chen wek urusan-urusan yang tertentu yang perlu nyob nyotel lah, mungkin wek malam-malam sahaja untuk menyelesaikan tugas-tugas nyob kenema. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Mungkin rakan-rakan yang sedang berada yang kuota-kuota pendaftaran, yang kuota-kuota untuk nyob tel urusan, jadi harap bersabar. Kadang-kadang bila waktu-waktu Yahyati Hasan Oi janji untuk urusan-urusan yang tertentu, jadi kena lebih bersabar dan juga kena lebih dalam keadaan yang positif, sentiasa positif untuk Yahyati. Dan juga rakan-rakan yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malam saja perjalanan yang nyom-nyom, tak kira jeruk ataupun nyon, kena pastikan lebih berhati-hati. Kena pastikan nyom rancang penyanyi aktiviti nyom kena dengan meja perjalanan nyom. Semoga nyoloi selamat berdestinasi. Go Eat SFM terus menemani Nyom Kenema bermula Nyom Start dan Nyom Start Creator sehinggalah nyolong berdestinasi. SFM sentiasa menemani dan juga sentiasa menjadikan mewarnai is Nyom Kenema. Jadi terus layan SFM. Jom naik saing mong lagu nama surat cedau, lagu tajuk Senud Imad. SFM, moi no moi.

Sabah Tanah Malaysia perlu menjadikan iltizam sentiasa dan memperbarui menamkerha benar antara rakyat sama pemerintah serta wilayah maupun persekutuan. Benda Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menteri itu benda berkenaan perlu terus mengkerha memastikan tempat wilayah menganggap terpinggir semata licin dan arus kemajuan. Akui perjalanan negara tak terlepas dalam cabaran apabila isu kaum diperalatkan sama perbezaan jadikan tembok pemisah. Sementara dalam perjanjian Malaysia 1963, kelurungan MA63 merupakan naiwaat sama bangsa nasional perlu menghormati melaksanakan sebagai tanggungjawab seluruh negara. Bukan hanya urusan Sabah sama Sarawak, Datuk Seri Anwar menegaskan MA63 merupakan bangsa perenur yang TL pemimpin hatup menamkerha hubungan antara Semenanjung Sabah sama Sarawak. Dan dari itu, Hagian Air terkena berucap masa sambutan IS Malaysia peringkat kebangsaan 2026 and Sarawak. Oleh beranak Datuk Seri Anwar nanti itu langkah memastikan projek kerajaan laksanakan and close mekanisme perolehan yang tetapkan merupakan sebahagian informasi pertabiran menamkerha ketulusan, accountability serta pengurusan wang awam iaitu pendekatan penting mana mengurangkan amalan rundingan terus berisiko mengakibatkan keterisan. Usulan Kementerian Bil Elektrik dibebankan sebahagian ECD, Datuk Seri Anwar melongkan mesyuarat khas akan termo ISDO mana meneliti langkah mitigasi segera membedakan merom-rom pihak berkaitan antara Tenaga Nasional Berhad sama Kementerian Keuangan. Netu hendak langkah berkenaan perlu mengug perhatian segera dan netren oi penggunaan energi cek elektrik sebahagian ECD melepasi paras 600 kW per jam. Lebih 1,418 tindakan penguasaan sama pemantauan laksanakan sepanjang situasi jerebu dan 3 Ogos hingga Ahad Hatop, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun Netetu tindakan merangkup 928 aktiviti pemantauan 93 arahan dan lapangan 31 notis arahan. Tabur pemeriksaan semarudaan kuasa bersewakan teroid dan memuai kuasaan pertanian tek gambut dan ladang serta lokasi repotensi berlaku pembekaran telala. Gajah berbeliar ring road and kampung Kolam Ajil Kuala Berang kami satu mengterjuk semang tersek dan Taman Negeri Royal belum perak layak datik. Pengarah Jabatan Perlitan Terengganu Dennis Tien Chun Yung nanti itu lebih 24 petugas terlibat keluar operasi terenjuk. Operasi nakon masa kira-kira 3 jam sebabkan merupakan faktor dan cuaca sama keadaan persekitaran. Gajah liar remok ukuran dan tapak gab sepintar 15 inci nak pudu negel keluar keadaan stabil sama sihat. Perkembangan konflik di Asia Barat, Raya Malaysia dan Imun Jemaah yang Arab Saudi melaporkan selamat maka keberadaan UNGNAK dapat memastikan tomat sebarang gangguan penerbangan. Susulan perkembangan keselamatan negara menurut Kementerian BEK, pihak tiap memantau UNGNAK perkembangan semasa di Arab Saudi khususnya di Mekah.

Keluar perkembangan berkaitan dan menyiasat merom-rom kawasan Arab Saudi, pengayat kekal tenang meraspada semalam ho arahan pihak berkuasa tempatan yang jika nak menerima amaran kecemasan dan keluar platform amaran awal lesional Arab Saudi. Konsulat Jeneral Malaysia dan Jeneral melumkan nasihat yang melibatkan Arab Malaysia dan Yagel dalam TL penjelalan antara Enel Jeddah, Taif, setiap kuasa Moy mungkin dan menerima amaran dan berkenaan. Elakan kuasaan sesak ataupun lokasi berpotensi berbahaya selain untuk menjahual semata-mata untuk menambah gambar atau merakam video.

Sukan Pengarah Kejuruan Latihan Berenggu Akademi Badminton Malaysia ABM Reksi Manaikin menyatakan berdekatan imbauan berbentuk analisa video dan merupakan usaha ABM kerana terawai mentaliti semakin yakinan dan pemain bersama temasa Sukan Asia 2026 NIC Nagoya, Jepun. Imbauan tersebut akan menambah pemain-pemain untuk refresh teknik semua prestasi unggah keluar kejahanan lampau. Sementara nak reaksi Manaikin mengumumkan beberapa perubahan gandingan regu seperti Rencian bersama Tai Kayun, Chen Tangji bersama Chen Suyin sama M. Tinah bersama Perlitan. Pertandingan akan bermula Ahad merupakan peluang gambar Malaysia kerana cuba dan tersawai je kemarau pingat emas Sri Haji Ali mengedar sejak hampir 20 tahun atau. Sekian Gatmena SFM dan Tio Limbardia Muhammad Zain Nompusat Berita RTM. Malaysia Berdani, kejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Yes FM, menemui lain daripada yang lain. Tidak lagi bersama dengan Yes Agam, temankan Job Gnema untuk Yahya Tih. Kita jumpa pukul 9.33 minit. Yahya semangat Yahya untuk rakan-rakan yang Tetik Pai bersama Yes FM, yang Tetik Pai Gok, Tetik Pai Bersarapan, yang hoj pun memulakan aktiviti-aktiviti Job Gnema. Jadi teruskan kesetiaannya bersama dengan Yes FM sehingga ke pukul 12 gagi dalam Yagal. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin yang sedang beraktiviti, selama beraktiviti, dan juga Tetik Enclosed Segment Gahju Asik, yang akan kongsikan hiburan-hiburan dan juga perkongsian menarik berkaitan dengan ramalan cuaca, berkaitan dengan info trafik ataupun gah-gah yang berkaitan untuk SDOH. Jadi ilik-ilik pun terus selain SFM. Jom naik Simon, lagu 6 surat. Wow, lagu tajuk Selamat Pagi Warga Kota. SFM, moi-moi.

Berada saya mahu lagu enam suara dan dengkil lagu dia bertajuk Abang Taksi. Oh, Abang Taksi. Selalunya Abang Taksi tu sudah pastinya bersaingung radio. Tak lain lah elok radio tapi mengharapkan yang saingung SFM. Yelah Nongih Yah hingga melayang yang keluar taksi sambil mengantar penumpang malu-malu sahaja. Jadi rakan-rakan yang bekerja and untuk kira elok saja yang jom bekerja yang taksi rider-rider banti anak cak ataupun abang-abang lori yang sentiasa enong untuk nyoba web mula-mula sahaja, semoga dipermudahkan, semoga nanti aduk nombor benda-benda yang laus, nombor benda-benda yang tok ajangka dan juga semoga nyoloi selamat ke destinasi nyob ke neighbor. Jadi sedar tak sedar puduh jam yang ketiga menemani nyom kena jadi terima kasih rakan-rakan yang tertelik bersama Monster FM ilugah untuk yang yadu semoga sihat-sihat selalu yang malu rasa sakit-sakit boleh buat maklin atau hospital yang tempat nyom kena untuk nyom kod perla ataupun nyoba cek berkaitan kandungan load berkaitan dengan ngeronak darah tinggi ataupun ilik-ilik sahajalah yang nyom boleh nyom cek kerana kala itu aleng-lek ambil tu rasa sihat tapi bil tiba-tiba cek tiba-tiba dari tinggi gula jadi kena lebih berhati-hati apabila nyob nyob cek jadi nyob benyolek lah hidup yang sedang nyob hadapi dan boleh nyokod friend line dan juga nyotel benda-benda yang sihat benda-benda yang manfaat untuk kesihatan nyob kenember.

Jadi berita itu berkaitan dengan kesihatan. Pudu pun cuaca yang meronok. Jadi tempat-tempat yang mengalami gangguan ataupun berkaitan dengan jerebu. Jadi elokkah tindakan yang perlu menyokot semasa jerebu? Yang pertama adalah nyom kena pastikan kuih-kuih nyom, terutama bubu endek, kena pastikan kuih-kuih nyom girl keluar bangunan ataupun endek. Yang kedua, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap nyom tik, nyom sui tik dan juga mat. Dan yang ketiga, sentiasa ataupun nyolong pelitup muka apabila nyoba nyuwek mabir ataupun nyuhual TL-TL urusan yang perlu nyoba TL. Yang keempat, tingkatkan pengambilan ong kosong ataupun ong masak. Yang kelima, pastikan bekalan ubat kemih nyoba mencukupi, bekalan ubat diri pun mencukupi. Dan juga untuk buba, nasihatkan untuk nyoba pantau kesihatan kuih-kuih yang nyomok endik. Jadi ini adalah perkara yang perlu menyokot tindakan musim-musim menjerebu. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk penerima. Terus Selayas FM Jumat Sengmong, lagu 6 surat Sakura, lagu tu Mari Menari Bersama SFM. Moi-moi.

Yes, FM bernama lain daripada yang lain nak tak sengmong. Lagu dalam surat asik, lagu bertajuk Babu Nenten. Bertemankan naik kenapa? And kalau aja segmen Gahjo Asik untuk kita jawab pukul 10.27 minit ni. Ya, selamat yang tunjuk kenapa terus layan SFM. Anda jenis kongsi Gah berkaitan dengan MyCard Generasi Pi 40 cawangan JPN. Tawar cetakan is sama. So, jadi boleh menukar kad pengenalan dan mana nak MyCard Generasi Pi mulai isduh membuatkan seluruh cawangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan seluruh negara berdasarkan soalan lazim laman sawang rasmi JPN. Nak retail permohonan N40 cawangan terpilih dan lengkapi kemudahan pusat cetakan boleh menerima MyCard Pi MyIS sama kemudahan berkenaan membaikkan marap-marap cawangan JPN semak pusat transformasi bandar UTC dan seluruh negara. Cawangan JPN ditutup memang kemudahan cetakan MyCard Generasi Pi akan siapkan keluar tempoh 5 IS kerennya. Selain kemudahan touch and go tak lagi tersedia keluar MyCard versi Pi, namun sejaya boleh menggunakan perkhidmatan berkenaan yang keluar aplikasi e-wallet touch and go smart card touch and go reberasingan. Jadi pun adalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaan. Jadi untuk rakan-rakan yang chain untuk menukar MyCard Pi, MyCard Generasi Pi yang beli web JPN yang berdekatan cawangan Jabatan Pendaftaran Negara yang berdekatan seluruh negara yang depan nyob kenewa mungkin mok orang nak boleh nyoba tukar dan juga boleh nyoba mendapatkan kemudahan pusat cetakan dan boleh menerima kad Pi MyIS sama. Jadi pun adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyob kenewa. Jadi terus selain SFM Jemenek Sengmong lagu dan bersurat Izzat Lazim lagu tajuk seperti dulu SFM. Moi-moi.

0: Ya, SFM ramai lain daripada yang lain. Terus bersengmong SFM untuk Yahya Hati. Unak Hati, sengmong tepat jam 11. Yahya Hati gah. Anda mendelek jakun ke udara bersama dengan rakan setugas. Jadi untuknya berkenaibu seperti gaya itu sebentar Hati akan bersama dengan tetamu untuk Yahya Hati yang akan berkongsi berkaitan dengan kejohanan futsal Lora Asli Terbuka Pahang 2026. Jadi tetamu pun Hojmuk telah pun berada di konti untuk ketika ini yang bersama dengan Ye. Jadi kita akan teruskan untuk temubual untuk Yahya Hadu. Jadi apa khabar Encik Eddy dan juga Encik Khairul ya?
1: Khabar baik.
0: Ya. Yeah. Jadi kita akan teruskan dengan temubual kita untuk pagi ini. Jauh daripada Pahang dia datang ke sini.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi kita nak mungkin kita boleh berkenalan dulu dengan tetamu kita untuk pagi ini.
2: Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam 18 sukan baru kita. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Radio Asyik FM menjemput kami sebagai tetamu Gah Jok Asyik pada pagi ini. Saya Edison Ben Alias, berasal daripada kampung orang asli Bukit Serdang, Rompin. Jawatan sebagai AJK lah, AJK Club 4x4 orang asli Pahang, selaku ketua urus dia dalam program kejohanan futsal orang asli Terbuka Pahang 2026.
0: Yeah.
3: Dan saya selamat pagi kepada semua pendengar Radio Asyik FM 18 Suku Kaum. Saya Khairul Karanuan, anak lelaki Kin Mon, berasal daripada kampung asli Batu 14 Gambang, Kuantan. Saya sebagai setiausaha, penolong setiausaha lah, kelab 4x4 orang asli Pahang dan pengurus urus dia juga bagi kejohanan futsal orang asli Terbuka Pahang di 2026 ini.
0: Terima kasih. Yeah. Jadi kita bila bercakap berkaitan dengan kejohanan futsal orang asli Terbuka Pahang 2026, jadi kita nak tahu juga bilakah tarikh rasmi untuk kejohanan futsal ni dan juga di manakah lokasi yang akan berlangsung.
2: Okey, untuk makluman kepada para pendengar, kejohanan ini akan diadakan pada 3 Oktober 2026, iaitu pada hari Sabtu, bertempat di Legend Futsal Batu 6, Jalan Gambang, Kuantan, Pahang. Jadi kejohanan ini akan berlangsung selama satu hari lah, bermula daripada pagi sampai habis program tersebut.
0: Sampai habis daripada start mula pagi sampai ke petang lah, kalau habis awal-awal lah. Jadi kita nak tahu juga apakah objektif penganjuran kejohanan futsal Lora Asli Terbuka Pahang 2026 ni.
3: Baik, antaranya objektif penganjuran kita sebagai penganjur, kita nak menggalakkan belia dan masyarakat orang asli supaya mengamalkan gaya hidup yang sihat serta aktif dalam bidang sukan. Sementara itu, kita memberi peluang kepada belia dan masyarakat untuk menonjolkan bakat dalam sukan, terutamanya futsal, yang mendekatkan belia dan masyarakat orang asli, sesama bangsa dan pihak kelab, menjadikan sukan sebagai platform untuk melahirkan belia yang berjaya, berdisiplin dan bertanggungjawab.
0: Jadi
3: itu antara objektif yang kita tekankan dalam penganjuran kita pada kali ini.
0: Jadi melalui sukan ni sebenarnya kita dapat mengeratkan dan punya hubungan. Jadi kita nak tahu juga memenangkan ini adalah penyertaan terbuka. Adakah terdapat sebarang had untuk pasukan menyertai pertandingan ini? Dan juga kita nak tahu berapakah yuran untuk setiap pasukan?
2: Ya, untuk makluman para pendengar, kita hadkan penyertaan kepada 64 pasukan. Dan kita akan kenakan bayaran yuran penyertaan setiap pasukan sebanyak RM300 sahaja.
0: RM300 untuk setiap pasukan. Jadi pasukan yang boleh menyertai adalah hadnya adalah 64 pasukan sahaja. Jadi kita nak tahu juga 64 pasukan ni dia punya permainan dia kalah mati ataupun kumpulan.
2: Ya, kita buat secara peringkat kumpulan lah.
0: Jadi bercakap berkaitan dengan syarat yang terbuka tadi, Adakah ia bermaksud untuk terbuka untuk kaum lain ataupun dibenarkan menyertai ataupun khusus untuk orang asli sahaja?
2: Okey, untuk makluman pada pendengar, kita buka khusus kepada masyarakat orang asli yang sah di bawah Akta 134 dan berbilanglah berbilang kaum masyarakat orang kita 18 kaum di negara ini.
0: Tak kisah daripada negeri mana pun.
2: Tak kisah.
0: Kadang-kadang dari Kelantan, dari Perak.
2: Ya.
0: Kalau boleh datang, dipersilakan untuk
3: kita alu-alukan. Kalau boleh, 18 suku kaum tu semua terlibat.
0: Semua terlibat.
3: Nah, itu
0: kena,
3: yang
0: kena hantar pasukan ataupun wakil. Hantar wakil lah.
3: Wakil.
0: Jadi kita nak, mungkin kita nak tahu juga sebenarnya, bilakah tarikh tutup rasmi untuk pembayaran yuran dan juga penyerahan borang pendaftaran ini?
2: Okey, untuk maklumat lah, tarikh tutup rasmi lah kita sarankan pada 19 hari bulan 9 2026 lah. Kita juga bergantung kepada jumlah penyertaan lah. Untuk maklumat sekarang ini kita masih membuka lah penyertaan, kita masih mengejar target lah. Seperti yang saya maklum tadi, target kita 64 pasukan. 64 pasukan.
0: Sekarang ni dah berapa pasukan yang dah telah hantar penyertaan?
2: Untuk setakat ini kita telah menerima dalam 30 pasukan,
0: 30
2: lah,
0: pasukan
2: yang berdaftar. Ya.
0: Jadi selebihnya mungkin selepas ini, rakan-rakan yang mungkin tak tahu lagi, nanti lepas ni boleh hantar penyertaan secepat yang mungkin untuk anda menyertai Kejohanan Futsal Orang Asli Terbuka Pahang 2026. Jadi kita nak, kalau tadi kita bercakap berkaitan dengan tarikh tutup rasmi dan juga pembayaran yuran, kita nak tahu pembayaran yuran tu, kaedah pembayaran yuran tu boleh dilakukan seperti apa? Adakah melalui pemindahan bank, online transfer ataupun ke kawan rasmi kelab ataupun macam mana tu?
3: Okey, kaedah pembayaran dia kita buat secara online transfer ataupun bank in ke akaun rasmi kelab kita. Dan kita tidak menerima bayaran secara tunai untuk makluman semua. Memang bayaran semua online ke akaun klub. Kita ada sediakanlah nanti apa berhubung dengan kita punya ketua urus dia, dia akan bagilah nombor akaun dan sebagainya. Okey, itu kaedah pembayaran kita lah.
0: Jadi apa-apa pun boleh merujuk kepada urus dia pertandingan berkaitan dengan kaedah pembayaran dan juga berkaitan dengan peraturan-peraturan mungkin. Jadi apabila bercakap berkaitan dengan kejohanan, sudah pastinya ada penyertaan dan juga ada pulangan ataupun hadiah. Mungkin saya pasti ramai rakan-rakan yang sebelum menyertai sebuah pertandingan, dia akan nak tahu terlebih dahulu apakah hadiah yang dipertandingkan. Jadi kita nak tahu apakah bentuk hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang.
2: Ya, untuk makluman kepada para pendengar lah. Jadi hadiah utama dalam kejohanan kita ni, Johan akan menerima wang ringgit sebanyak RM3,000 beserta piala dan juga medal. Okey, untuk naib Johan kita juga akan beri hadiah sebanyak RM2,000 beserta medal. Dan tempat ketiga RM1,000 beserta medal dan tempat keempat RM500 sahaja. Dan juga untuk makluman para pendengar, hadiah ini akan kita tambahkan lagi lah sekiranya penyertaan kita mencapai target lah. Seperti yang saya maklum tadi, kita target kita ada 64 pasukan. Jadi sekiranya memenuhi 64 pasukan ni, kita akan tambah lah. Sebagai contoh lah, mungkin kita akan bagi anugerah khas pemain terbaik, goalkeeper terbaik dan juga dan sebagainya lah. Itu saja.
0: Jadi itu adalah hadiah-hadiah yang dipertandingkan. Bukan sahaja hadiah utama sebenarnya, ada lagi hadiah-hadiah lain daripada pihak penganjur untuk pemain terbaik dan juga goalkeeper terbaik yang seperti dikatakan tadi. Jadi mungkin kita boleh berehat seketika, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu sebelum kita kembali bersambung untuk selepas ini. Jadi Jok Nenek Simon, lagu dan bersuara Survival 2.0, Agok Acekoh, My SFM, Moi Nomoi.

0: Tati lagi bersama dengan dia sangat untuk Yaya Aduh dan juga Tati bersama dengan Narta Tamu yang Tati lagi akan berkongsi berkaitan dengan kejohanan futsal Rasli Terbuka Pahang 2026. Jadi baik, kita akan teruskan dengan pertanyaan-pertanyaan seterusnya. Yeah. Jadi kita mungkin kita nak tahu jugalah untuk Cik Khairul dan juga Cik Andy, siapakah nama pegawai urusta yang bertanggungjawab untuk menguruskan pendaftaran peserta untuk kejohanan ini, dan juga mungkin apa-apa media sosial ataupun WhatsApp rasmi untuk peserta ataupun pasukan yang nak menyertai ini, dia orang boleh contact.
1: Okey, untuk pada kelab-kelab yang nak menyertai kejohanan futsal ni, kita kita sarankan agar berhubung dengan dua urustia kita lah. Yang pertama, kita punya ketua urustia Cik Eddie. Dan kedua, kita meletakkan tanggungjawab ini kepada Cik Ilong. Cik Ilong ni dia AJK kita juga, urustia yang duduk di Muazzam Rompin. So Eddie ni di belah Rompin ni, di Muazzam. So kedua individu ni tuan-tuan boleh berhubung. Dia orang ni dipertanggungjawabkan untuk mengurus daripada segi apa-apa persoalan daripada tuan-tuan. Terima kasih.
0: Ya, jadi itu adalah dan juga untuk pendengar-pendengar ataupun yang mana nak sertai, boleh merujuk pada poster yang telah pun dikeluarkan. Nombor telefon ataupun yang ingin bertanya apa-apa sahaja berkaitan dengan kejohanan ini.
1: Jadi sekali lagi saya nak maklumkan kita ada page kita, iaitu Kelab 4x4 Orang Asli Pahang. Jadi apa-apa kemuskilan boleh layari kita punya page tu. Kita tengok dekat situ, kita dah letakkan peni poster. Dan dekat situlah tuan-tuan boleh menghubungi sekiranya ada sebarang pertanyaan. Itu untuk makluman tuan-tuan pendengar kita pada hari ini.
2: Dan juga kalau nak hubungi saya secara melalui WhatsApp ataupun direct call, boleh hubungi saya di nombor talian 013-7972-132. Saya ulangi, 013-7972-132. Itu nombor telefon saya. Bolehlah direct.
0: Jadi boleh call ataupun WhatsApp.
2: Boleh WhatsApp ya.
0: Terus Encik Eddie terus dan juga bertanya apa-apa sahaja kemuskilan dan juga apa yang nak ditanya dan juga diketahui. Jadi kita nak mungkin setelah beberapa soalan kita bertanya ataupun kalau rakan-rakan yang ingin menyertai, tak kira daripada mana sahaja negeri-negeri di semenanjung Malaysia yang ada masyarakat orang kita, 18 suku kaum berasli terutamanya, kita harapkan penyertaan dan juga alu-aluan yang telah pun dialukan oleh penganjur kita untuk kejohanan kali ini. Jadi kita nak tahu apakah harapan utama Kelab 4x4 Orang Asli Pahang pada para pendengar dan juga peminat sukan futsal di luar sana melalui penganjuran kejohanan untuk tahun 2026 ini.
1: Okey, harapan kita lah saya ambil sedikit, nanti saya bagi kepada Encik Eddie sedikit lah kita punya harapan. Jadi semoga kejohanan ini mendapat sambutan yang luar biasa sebab dia menghimpunkan seluruh belia dan masyarakat orang kita merebut kejohanan tersebut, dan kita nak mencipta sejarah di mana, macam seperti mana di awal-awal perbualan kita tadi, kalau boleh kita nak penglibatan 18 suku kaum itu pada kali ini. Mungkin tak dapat 64, tapi antara yang menyertai itu, itulah mewakili 18 suku kaum kita di Malaysia ini. Itu antara harapan utama. Dan kita juga berharap menjadikan kejohanan futsal ini sebagai program komuniti yang berterusan dan dapat dilaksanakan secara berkala pada masa akan datang. Dan untuk makluman para pendengar, kelab pada tahun yang lepas juga kita pernah menganjurkan bola padang. Ketika itu berlangsung di Kampung Penderas, Temeluh. Dan pada tahun ini kita cuba beralih kepada kejohanan futsal, dan kita mengharapkan ada sambutan yang menggalakkan untuk di masa-masa akan datang kita boleh teruskan lagi acara-acara sukan seperti ini. Okey, seterusnya saya bagi kepada Cik Eddie lah harapan.
2: Ini merupakan salah satu aktiviti lah, aktiviti tahunan kelab, di mana yang seperti Cik Khairul malukan tadi, pada tahun lepas kita buat pertandingan bola tepak 19 belah di Kampung Penderas, Temeluh. Dan pada tahun ini kita berubah kepada sukan futsal pula. Jadi kita harapan lah, harapan kita di samping itu seperti mana yang Cik Karoh malamkan tadi, kita juga ingin mewujudkan suasana pertandingan tu yang sihat, meriah dan juga harmoni, selaras dengan semangat perpaduan dalam masyarakat orang kita. Jadi oleh itu, ayuh ya, semua masyarakat orang kita, 18 suku kaum di negara ini, sertailah kejohanan futsal orang asli terbuka Pahang 2026.
0: Jadi ayuh semua belia-belia, terutamanya belia masyarakat orang kita, kalau boleh berkaitan sukan ni, sudah pastinya ramai yang berminat dan ramai yang boleh bermain. Jadi kita harapkan penyertaan daripada anda semua untuk memeriahkan program ataupun kejohanan futsal rasli terbuka Pahang 2026. Jadi kita telah sampai pun di penghujung segmen kita untuk pagi ni. Mungkin Encik Khairul dan juga Encik Eddie ada-ada apa-apa yang nak ditambah ataupun lain-lain program yang ingin Encik Eddie boleh wawarkan.
2: Terima kasih Encik. Di kesempatan ni saya juga ingin buat hebahan kepada di mana program yang akan berlangsung di kampung saya sendiri, iaitu di kampung orang asli Bukit Sedang. Untuk makluman kepada para seluruh pendengar, khususnya masyarakat orang kita di daerah Rompin, jadi pada hari Sabtu ni 19 September 2026, di mana di kampung saya akan buat satu program, iaitu kejohanan bola sepak 9 sebelah, Piala Pusingan yang Beradat Batin Kampung Orang Asli Kampung Orang Asli di Bukit Sedang lah, yang melibatkan seluruh penyertaan daripada wakil-wakil Kampung Orang Asli di sekitar daerah Rompin. Iaitu saya boleh kongsikan kat sini antara kampung-kampung yang terlibat, iaitu sebanyak 23 pasukan daripada Kampung Orang Asli daerah Rompin, satu pasukan jemputan daripada daerah Pekan, iaitu Kampung RPS Runcang, dan juga untuk makluman tadi 20 buah kampung terdiri daripada masyarakat orang asli di daerah Rompin.
0: Jadi itu adalah program selain daripada program kejohanan futsal rasli terbuka Pahang 2026. Jadi terima kasih untuk Cik Eddie dan juga Cik Khairul atas perkongsian berkaitan dengan kejohanan futsal rasli terbuka Pahang 2026. Jadi untuk belia masyarakat kita, jom ramai-ramai untuk kita menyertai dan juga memeriahkan kejohanan futsal rasli terbuka Pahang 2026. Jadi terima kasih yang diucapkan. Mungkin kita boleh berjumpa lagi di lain hari. Jadi terus layan SFM, jom naik sengong lagu nombor surat lagu nombor surat Mijo Band, lagu tajuk Rungging Mahi Sengoi. SFM, amoi no moi.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinumoi lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
3: Moinumoi. Info semasa hanya di Mahik Asyik.

Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lalama jerebu boleh nantar in gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gas cas. Pejet em hanum sama eselu. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar in ACFM moi dong moi lain daripada yang lain. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, tonoi benar. Tonoi bermaksud kalau nombor merakan tugas NK sureh ne adalah tonoi de obses ya. Obses tentang handphone katanya. Ha. Jadi yalah untuk ialah sekarang ni walaupun zaman moden lah kan, zaman ngeromai penuh dengan teknologi, penuh dengan digital, ngeromai je aku menyebabkan benda aji kijuk ataupun ki jadikan hi sebagai ialah obses lebih daripada ma dan sepatutnya lah kan. Hi guna secara berhemah handphone ataupun mama tali digital teknologi gadget mama tali pun kena ki guna secara berhemah dan juga sentiasa ngeromai je pantaulah ke penggunaan KJ. Lagi-lagi untuk sains-sains ambil sains sekolah kan, sains bawah umur lah ngeromai je, 18 tahun ke bawah ngeromai je kena hineng dan juga ipantau matali aktiviti naik ku handphone aji. Bukan mah risau dah sekarang dia berlaku joy-joy ngeromai je makhluk-makhluk pula pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Jadi ambil sains ini akan jadi ngeromai je target. Jadi kena sentiasa pantau penggunaan naik je dan juga ngeromai je kalau boleh hikawal-hikawal lah ya. Jaga dan juga sepatutnya iok anu benda ataupun info yang sepatutnya untuk mambil mapan ni. Aku ngeromaji melebihi had waktu ya. Baik, jadi kan yang akan kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca untuk hari adik dan juga Uperdoh. Tapi mampun jurnal lain lagu, nyanyian Tunas Pai, Kebangkitan. Chef M, Moi No Moi.

Ya, Chef M, moin-moin, lain daripada yang lain. 12.35 minit dah, Jis. Seperti janjikan, kongsikan untuk semua berkenaan dengan ramalan Jis untuk duit, adik. Jadi, menghina melalui portal laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kesihatan Alam menghina ramalan cuaca seluruh negara ke 17 September 2026 demi peroleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Menihnek untuk belah dua adik ku semenanjung berpes akan berlaku ke beberapa tempat ku kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Rupahang dan juga Johor, Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan. Haji pula ku tempat haji dan juga berpes juga akan berlaku ke beberapa tempat ku kawasan pantai Pulau Pinang dan juga masih berjerebu ya ku Kuala Lumpur, Ruh Putrajaya dan juga Melaka. Haji berkenaan dengan semenanjung. Ada pula ku Sabah menineng berpes akan berlaku ku jenguk tempat pedalaman Pantai Barat Sandakan Rukudat dan juga berpes pun akan berlaku ku berikan tempat ku kawasan pantai Labuan dan juga memberi tempat ku kawasan Tawau. Dan juga ku Sarawak menineng berpes akan berlaku ku memberi tempat Yaji Kusri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarhan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimbang. Haji pula berkenan dengan Sarawak. Menghineng cuaca belah menguat, menghineng ku semenanjung berpes akan berlaku memberi tempat ke kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Manik juga akan berlaku memberi tempat kawasan pedalaman Perak, Kedah dan juga ku Perlis, Penmong dan juga Manik akan berlaku memberi tempat kawasan pantai Pulau Pinang. Lagi pula ku Pulau Pinang menghina ku Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka berjerebu lah, masih lagi berjerebu untuk menguat adik. Jadi menang ku Sabah pula berpes akan berlaku jumpa tempat iaitu pedalaman Pantai Barat dan juga berpes akan berlaku jumpa tempat juga kawasan pantai Labuan dan juga memberi tempat juga ku Tawau Sandakan dan juga Mani akan berlaku ku beri tempat iaitu ku Kodat dan juga menghineng ku Sarawak. Mani akan berlaku ku beri tempat Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Limbang dan juga menghineng ku Betung, Kuching, Mukus, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu masih lagi berjerebu.

Ya, yeah, dia pula berkenaan dengan JIS menghineng melalui laman rasmi juga berkenaan dengan dia punya indeks pencemaran udara ataupun bacaan IPU menghineng juga portal MyEQMS ataupun APIMS Air Pollutant Index Measurement System menghineng juga tempat Kubla Semenanjung lah ya, terutamanya yang kembali ataupun bacaan IPU semakin meningkat menghineng juga tempat yang mencatatkan bacaan IPU untuk sihat. Kebanyakan ni adalah Kuala Lumpur menghineng. Kuala Lumpur kebanyakan tempat mencatat 154 dan juga menghineng Kubla Perak pun sama. Kusti Sitiawan pun mencatatkan tinggi juga 181 dan juga Kuih Ipoh 186. Dan juga menghineng lagi-lagi tempat di Haji Ku Keluang dan juga Ku Iras Seremban Haji pun 136 dan juga Keluang 140 ya. Aha, Haji lagi kebanyakan yang menghineng ku melalui laman web ada, hineng Semenanjung lah yang agak tinggi ya, kebanyakan tempat mencatatkan macam ibu tak sihat. Tapi menghineng Sarawak dan juga Sabah naik punya bacaan IPU sudah pun menurun ke tahap sederhana dan juga ke tahap the board lah ya, tahap baik. Jadi yelah, mungkin sebabkan kitaran angin ataupun macam ni pinu ya ji menghala nusim melanjung. Tapi walaupun pun okay semua, kesentiasalah menjaga kesihatan, selalulah pakai pelitup muka, selalulah jaga kesihatan, ngutil joy. Aku pernah ngeromai je miss ataupun kisip lah pasal teo je ya, sebab teo dia penting untuk ngeromai je dihadasi badan kan. Aha, jadi kena doh yang akan kongsikan lagi berkenaan dengan jeribu, ada tips-tips untuk ialah ketika jeribu ada. Tapi walaupun jom nak ilang lagu jom nyanyian Rio Siwas Aku Suka Kamu ASK HFM Menumoy.

Malaysia menghineng anak-anak hantaran ke Facebook tindakan semasa jerebu. Jadi memberi lagi tindakan yang boleh hiui ataupun ialah ketika jerebu ada untuk mengelakkan daripada kena sebarang penyakit. Yang pertama, kena ihatkan aktiviti keluar dek lah. Jadi benda yang utama, kerana kalau ihul dek memang ialah kita dedah lah anu kualiti pinu yang tok buat aji kan, yang ini aji dan mendatangkan penyakit. Jadi yang kedua pula, pakai pelitup muka yang sesuai, face mask jika berada keluar bangunan. Setiap kali ihul kena pakai mask. Kalau kata dek pakai tak pakai je nombor dua lah ya. Tapi kalau setiap kali ihul dek ialah icip kerja ke ataupun beli barang sekalipun, beli matali pun kan, icip kedai, yuk kedai, kena lah pakai sentiasa pelitup muka aji. Dan juga yang ketiga, pastikan udara di dalam rumah ataupun bangunan sentiasa bersih, dan juga kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Tak boleh ya. Dan juga keempat, banyakkan minum teh lah. Teh kosong sekurang-kurangnya 8 gelas setiap hari. 8 gelas setiap hari. Kalau tak boleh kira 8 gelas ni, senang cerita, belilah nar botol entoi. 1.5 liter je kan. Beli nar. Cukup lagi nar. 8 gelas sehari. Dan juga yang seterusnya, basuh renis ki ataupun sujud renis tegik dengan teu bersih. Telas ki ui aktiviti luar. Dan juga yang terakhir, apabila ki dreba ataupun ki kereta, gunakanlah aircon ki aji dalam mod kitaran udara dalaman. Kalau kini yang ke depan ni kan membentuk kebulatan ataupun ki berpusing balik kata kereta je. Maksudnya je lai-lai kitaran dalaman. Jadi hinyak udara daripada luar kimun, jadi mad kimun akan berpusar balik no. Jadi tonu blok lah ipinu ya je lah ya. Jadi pos lah ibu sembang tentang tindakan nanti. Jadi sama-sama icakna dan juga ikut pani berkenaan dengan ma dia patut diui semasa jerebu adik, supaya mendapat mengelakkan penyakit-penyakit kan. Jadi sekarang jam pulihkan 12.50 minit ada jis kena dah pukul 1 yang akan kelaluan sebentar untuk berita kata Hedalek Semai. Jadi maupun teruslah Chef Amir Moy dan terus Haji, terus berita Haji akan bersambung lagi untuk segmen Mai Ashi lah ya. Jadi tinggalkan gen dengan beberapa lagu sebelum himut no berita kata Hedalek Semai. Teruslah Chef Amir Moy, lain daripada yang lain.

Ya, Aisyah FM, moi. Zalika, you nyanyian flow 88. Haha, Zalika, Zalika, Zal. Eh, wah DJ deh. Haha, jadi nungkit semua sebenarnya hit mong gahpai juga untuk hit berkongsi bersama. Ada berkenaan dengan hit punya ada titi lah ya. Yaji, hit punya maikat Haji. Mong generasi Pi ataupun SC Haji mong versi Pi lah ya. Jadi 40 cawangan JPN tawar cetakan hari sama. Adanya mesti nanak portal menhineng. Majeng Oi boleh kena tukar kad pengenalan Liu. Anu maikat generasi Pi adih bermula hari adih ya 17/9/2026 membabitkan seluruh cawangan jabatan pendaftaran negeri JPN ku seluruh negara. Jadi berdasarkan soalan lazim kulaman sawang rasmi JPN mambil yang ui permohonan ku 40 cawangan terpilih telah pun dilengkapi dengan kemudahan pusat cetakan boleh diterima MyCard Pi pada hari yang sama. Jadi kemudahan Haji membabitkan memberi cawangan JPN pusat transformasi bandar UTC ke seluruh negara. Jadi bagi cawangan JPN dia tak mempunyai kemudahan cetakan ataupun tak boleh key cetak MyCard Pi Haji atau MyCard pula MyCard Pi Haji. MyCard Haji akan bersiap dalam tempoh 5 hari bekerja. Jadi nongkir semua bolehlah untuk sama-sama hitukar hey punya MyCard ataupun IC Haji. Hey Haji no MyCard generasi Pi kan. Jadi tapi mong juga saranan JPN sendiri Nesure aku tergesa-gesa dan kalau boleh hinyaklah nah sebarang perkara terjadi lah ya. Kalau boleh kalau mong masih terluang berici tukar. Jadi benda ni sebenarnya tak ada pun tak mah ngeromai ji. Tidaklah terlampau tergesa-gesa kan. Bila ke free ataupun ke mong masih terluang boleh kicip menuju JPN untuk kita tukar MyCard ke Haji. Dan juga selain Haji kemudahan tersenggo tak lagi tersedia katih MyCard versi Pi adih. Namun Majeng Oi boleh terus mengenakan perkhidmatan Haji menerusi aplikasi e-wallet Tashengo ataupun kad Tashengo yang berasingan ya. Jadi mungkin makan mana mong adih mah ngerok Maji yalah ibaki ataupun boleh guna untuk Tashengo tapi MyCard Pi adih tidak menggunakan nak Tashengo ataupun kit tak boleh gunalah sebagai Tashengo. Dan juga pertukaran kad pengelolaan Pi juga tak menyebabkan baki atau kelayakan sumbangan asas rahmah SARA hilang. Jadi kita okay, risau kita okay, boleh kita tukar tadi dan segala baki ataupun ialah SARA hi aja kan masih lagi kekal dan tak berubah lah ya. Yang juga MyCard Pi juga masih boleh digunakan sebagai bantuan ataupun subsidi kerajaan dan menggunakan kad Haji sebagai medium pengesahan ataupun tembusan ya. Kalau okay, mungkin untuk isi minyak sebagainya untuk ialah untuk he claim ataupun tuntut budi manadi masih lagi boleh digunakan. Aku risau. Jadi Haji Lele Majeng Oi tidak perlu hadir ke JPN semata-mata untuk menggunakan MyCard Sedemong dan bagi urusan pergantian permohonan boleh BUI berdasarkan prosedur JPN. Jadi aku ada nak aku ke tergesa-gesa dan ke boleh ke temu janji terlebih canuk melalui portal www.mytemujanji.jpn.gov.my. Jadi cerik sebenarnya untuk ceritakan berkenaan dengan MyCard tadi tapi mampun jom lain lagu jom nyanyian Fatin Husna terlepas cinta. Chef FM, moi no moi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ya, Chef M, Moino Moy, lain daripada yang lain. Tahun 2026 ada sebenarnya ialah zaman-zaman milenial atau zaman-zaman arus kemodenan ada. Tak semua benda perlu dikongsi. Haji Ju he punya iklan ya untuk net ni pagi getik. Jadi sebenarnya berkaitan dengan tak semua perlu dikongsi deh. Berkait rapat juga dengan skema-skema yang berlaku ke dunia deh. Jadi mengenai nak cerita berkaitan dengan skema dia menghineng ke Kuantan pai hari adih lah ya. Peniaga kerugian lebih RM200,000 bibedah ya pelaburan kripto. Jadi nombor peniaga produk penapis steel kerugian lebih RM200,000 telah ilene bibedah ya tawaran pelaburan kripto tak wujud joy menerusi Facebook lah ya pada Julai Chanu. Jadi mula ni kineng tawaran ke Facebook, kita kan link aji Roki menyertai kumpulan WhatsApp atau grup WhatsApp ya ada mengarahkan pelaburan. Jadi ilene berjanjikan pulangan tinggi joy paparan aplikasi Uphold Roki Ui juga transaksi atas arahan kumpulan. Mungkin ialah mungkin biar transfer RM30 asalnya tiba-tiba jadi RM50, tiba-tiba RM80, tiba-tiba RM100, tiba-tiba makin joy. Jadi akaun Uphold lagi mangsa dibukukan diminta ataupun bisman bayar RM30,000 kononnya cukai untuk menyah bekukan akaun. Jadi politik siasat Kukrop Section 420, jadi main jengoy binasihat juga guna semak mula dan juga hubungi NSRC ataupun ui laporan polis ya. Jadi kena sentiasa hati-hatilah. Aku tekan link sebarang-sebarang aja berjumpa yang ku yalah joy sekarang ni kemudian sosial kan link untuk yalah cepat kaya lah, cepat adil lah, cepat ajih lah. Tapi sebenarnya ajih lah trik ataupun cara taktik nai ada untuk nai membedah huih kan. Jadi kena hati-hati dan juga mungkin kemong ambil apa yang mungkin pai ajih merasa ataupun yalah merasa handphone pai kena ki pantau juga. Kadang-kadang ambil adil lah yang menjadi target ataupun sasaran ambil skema adil untuk naik who scam ya. Jadi kena pantau matali aktiviti ambil aji ambil apa hei ataupun main rahik apabila katih media sosial adil. Yalah bahaya kadang-kadang yalah dengan kan biasalah ambil apa hei kan kadang-kadang mung duit pencin kan bekas kerja kerajaan dan sebagainya, mung duit pencin dan sebagainya. Jadi simpanan je oi. Bila simpanan je oi, jadi ajilah menjadikan ambil adik sebagai target ambil skema kan. Ajilah-ilai kena hate pun kena sentiasa hati-hati juga matali link jumpa, matali aplikasi jumpa, kena semak. Dan paling penting kita boleh semak mesti NSRC. NSRC Paji boleh kineng segala yalah mai benda berkaitan dengan maklumat ataupun yalah ngerok maji yalah ditanya kalau mungkin tiba-tiba terkena pun boleh terus hubungi NSRC adih nombor hotline 997 dan juga boleh QI lah aduan ataupun berkaitan dengan mah dikena aje lah ya. Jadi rakan-rakan pendengar semua, buat yang bermimpi itu ini sebabnya Genet Indah akan getik lagu Jus Nyanyilan Tanah. Kita ceritakan tentang mimpi yang dah berlalu ataupun dengan tajuk lagunya Mimpi Semalam. Jadi terus saya Chef Emmanuel lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Mai Numoi.

Ya, Chef M Menumoy, lain daripada yang lain. Hello sayang, Ju nyanyian Ahmad Tra. Ha, Haji Lailai, lagu yang Ngeromeji mengenaan dengan ni, kita tanya pasal di Iha Nu I sayang. Jadi walaupun sekarang ni jam juga 3.23 minit adui, dan dohi akan bersama-sama ketik segmen Kazana Seni Asyik, di mana segmen Haji ia akan getik lah lagu-lagu genaba ke, ataupun lagu-lagu sewang ke mana-mana ni kan. Jadi Ngerok Maji dalam pada hiburan-hiburan juga, semasa-semasa juga. Tapi aku pernah hisip lah dengan lagu-lagu sewang ataupun lagu-lagu tradisi ya deh. Kerana Ngerok Maji kalau bukan main kilik, buat lagi yang menaikkan lagu-lagu hit sendiri, ya, lagu-lagu tradisi adik. Jadi adik pun berguna juga untuk ambil pai kan, sayang-sayang pai Gen Z kan Ngerok Maji, yang yelah mungkin kadang-kadang he pernah hisip ataupun he pernah terlupa dengan kewujudan lagu sewang Haji. Jadi maupun Ganai akan berjumpa lagi dalam pukul 3 petang. Jadi pukul 3 petang Ganai pun 3.2 pun akan bersama juga ke berita ataupun gah kata lagi temuan. Jadi tak saja akan bersambung lagi dalam segmen Mai Asyik, ya. Jadi walaupun terusan Asyik Fahmin Umoy, lain daripada yang terimalah Jo Enas Beat, Rindu Merindu.

Ya, Chef Emoy-Moy lain daripada yang lain. Pernah diketik lagu Ju Nyanyian Sri Panggung RPS Bukit. Bukit Ma je. Bukit Ma. Ya, Bukit Seruk. Maji lele lagu yang ramai je. Untuk he punya adalah hiburan untuk petang adik lah ya. Jadi jom sambung lagi. Abang rev lagi lagu Segenambar ke Sewa ke Yaji Abang Pelanduk Jom Dalek Jakun dan Chef Emoy-Moy.

Messi. Panai, panai, panai, panai, panai, hati jara api. Jelek kuali medang, beli ikan kering, sekelo saju di kedai palang.

Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Kerajaan setuju luahkan kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel berkuat kuasa serta-merta. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar juga dalam Perutusan Amanat Haid Malaysia. Pemilik berdaftar kenderaan diesel persendirian milik individu yang layak boleh memindahkan kelayakan kepada individu yang betul-betul menggunakan kenderaan itu. Selain itu, pemilik berdaftar yang ada lebih daripada sebuah kenderaan diesel dibolehkan pindah kelayakan budi diesel kepada hampai 3 kenderaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga umumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali bagi sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak untuk sesi kemasukan September atau Oktober ini. Inisiatif itu bakal bagi manfaat kepada 7,095 pelajar yang kena gunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dengan Labuan untuk mulakan pengajian masing-masing.

0: pesanan saya kepada anak-anak muda, terutamanya masyarakat orang asli, teruskan menimba ilmu, teruskan belajar, jaga disiplin, bersikap profesional dan utamakan kualiti kerja kita. Jika kita ada minat dan kesungguhan, bidang ini boleh menjadi satu peluang kerjaya yang baik dan berpotensi.
1: Asyik, asyik. Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Chef M, menu-menu lain daripada yang lain. 3.10 menen adui. Masih lagi bersama Ruin Reza Katih Konti yang kedua adik. Dalam segmen Maihi Aisyah yang pastinya ia akan berhibur lah ya, untuk dui-dui adik. Dan juga sambil-sambil berhibur, sambil-sambil juga ia akan berkongsikan gah-gah semasa berkaitan dengan info trafik dan juga gah-gah yang mata jadi lah ya, aku negara hi adik lah ya. Ha-ha. Jadi mampu nak borduin semua rakan pendengar, tak kisah mungkin time adik juga mesti kat tempat dia akan waktunya untuk bukan membawang lah ya, bukan bergosip, cumanya berlepak-lepak santai ya, pukul 3, pukul 4 adik selalunya pita ajak-ajak lah ya. In, pernah macam tu je aku kampung lah kan, selalunya adalah time untuk himenimati teh susu, kan teh susu dan juga mungkin kopok leko ke goreng pisang ke, sedapnya. Jadi mama pun abor telah bertali kigai kan, dan juga kena sentiasa berhati-hati lah ya, kerana ngeromai ji sekarang ada pun waktu berjerbu kan, kebanyakan tempat waktu jerbu, jadi kena hielak lah daripada hui aktiviti luar secara liu lah kan, dalam jangka masa yang liu. Jadi bubu yang mungkin sedang bekerja sekarang ada pun selamat bekerja, mengucapkan mungkin kena sedang menunggu masa juga untuk kek kijuk ju kerja aji. Kena dia cik abor aku laju-laju santai bersabar. Memang kadang-kadang nong aji memang jam ya, nong aji tak tahu benda, kebanyakan mai sekarang pun mai guna kereta, mai guna kenderaan, jadi memang tak boleh huima lah ya, memang tak boleh elak daripada jam. Tapi mama pun kena sentiasa bersabar dan juga amalkan sikap betul ransi lah ya, betul ansur ketika yang kereta aji ataupun yang mama tali kenderaan lah ya. Jadi kan dah bila cerita pasal kereta, ia akan berkongsi juga berkenaan dengan info trafik. Tapi mama pun jom nak iran lagu junyanyan drama band yang bertajuk Drama. Chef M, main umoy.

pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Itulah suara daripada Lan Asal yang dalam baju Ana Gadis Pilihan. Menghiburkan kita semua di dalam segmen rentak ini. Okey, dan 10 kes yang berkait penyelewengan barangan kawalan direkod membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK di seluruh negara dengan nilai rampasan keseluruhan 6.44 juta ringgit. Di mana Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Datuk Dr. Fuziah Salih Mubinow, ya. Semua kes itu direkod mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 antara tempoh 2024 sampai 16 September lepas dengan sektor nelayan. Ada 7 sektor tumpuan menerusi operasi itu. Dan katakan juga semua kes itu bagaimanapun dah selesai prosiding di mahkamah dengan jumlah denda dikenakan mencecah 1.726 juta ringgit. Jadi katanya KPDN akan meneruskan pemantauan barang kawalan menerusi Optiris 4.0 termasuk sektor nelayan untuk memastikan subsidi diperuntukkan kerajaan memberi manfaat ke orang ramai dan juga sektor hak disasarkan. Jadi itu dia berkenaan dengan 10 kes penyelewengan barangan kawalan babitkan Persatuan Nelayan Kawasan, ya, rampasan lebih 6.44 juta ringgit. Okay, FM Monumo yang terus bersama-sama dengan Hemo semua. Kita bimbang bersama dengan Julissa dalam lagu bertajuk Band Lux, satu lagu dalam Delik Temia, dan diikuti oleh Secret Life Band, rakan kita daripada Sukukum Jakon dalam lagu bertajuk Kisah Hidupku. HFM, main-main.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat keputusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah Sara dan Budi Madani.
1: Rekod fasiliti tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suku baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baharu hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi pengad kuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menangani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hassim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sesuai kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam perkara itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penelitian itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyatakan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan. Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sharon Samson Vallaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sharon berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kiri Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

Mereka semua tiba dengan lagu daripada Lion Band ya, dan lagu bertajuk Music Kami Bakat Kami. Membawa kita ke pukul 5.50 minit petang. Asyik FM mana mai? Okay, dan siap lagi pada pukul 6 petang bersama Ronima semua ada dalam segmen Mata Marih dan lagu-lagu campuran ya daripada dalam Malaysia serta luar negara. Okay, sudah sebenarnya saya akan mendengarkan kamu semua sampai ke pukul 7.30 minit malam. Okay, Bieber bersama dengan Ensa, rakan kita daripada suku Kom Batek ya, dan lagu bertajuk Merantau dan diikuti oleh rakan kita daripada suku Kom Semelai. Selepas itu kak, bersama dengan Sipekan, Maafkanlah Sayang. Asyik FM, main nombor rentak genen.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Itu dia tadi ya, satu lagu traditional daripada rakan kita Kampung Bukit Tadong, lagu Sukukum Teman nak bertajuk Cari Jodoh ataupun Ayam Katek. Bersama orang kita semua sebagai lagu pembukaan kita ada dalam segmen Kasanah Seni Asyik Extra dengan lagu-lagu traditional masyarakat kita orang asli. Lagi dan seterusnya kita bipur bersama rakan kita daripada Sukukum Semelai ya, lagu bertajuk Sungai Katong, lagu nyanyian Poyang Inolantok, dan ikuti lagu nyanyian daripada kumpulan Sedih, lagu daripada Sukukum Jahai, lagu bertajuk Kebuk Peruh ataupun Buah Perah ya, dan ikuti lagu nyanyian Hamid Muda daripada RPS Runcang Pekan Pang, satu lagu joget Jakon, itu joget Sri Kilang. Asyik FM Munumoy, asyaran asli, semoga terus bersama semua ya, tak kira di mana saja semua ada.

Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai semaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng sampai yang hot baru belajar ataupun mewarisi balik permainan di mana-mana duing. Jadi Eng harap senpai di luar sana yang macam Eng di, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya hit mana-mana. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

Ya, Syabim menemui lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat gelam Ong Muhan. Dan sebelum tu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan setugas iaitu Haiza yang bertugas daripada pukul 4 sampailah pukul 8 gelam Nin. Dan sekarang pukul 8.07 minit agelam, Ong Muhan akan bertemankan aku Baleng Rio ke sini. Nah, yang akan menemani Muhan daripada pukul 8 sampailah pukul 12.30 gelam ni gelap. Dan apa aja segmen kita pada belah gelap ni, Ong Muhan? Ha, mula-mula kita dalam segmen pilihan asyik, yang di mana pilihan asyik akan ke udara daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 gelap ni kelak. Tapi sebelum tu pada pukul 9 gelap ni kelak, kita akan memberi ruang kepada berita utama 9. Dan selepas tu kita akan sambung balik segmen pilihan asyik kita pada pukul 9 lebih selepas kita kelingai berita utama 9. Dan selepas tu pada pukul 10 kita akan ke segmen seterusnya lagi, iaitu segmen Jog Healing, yang di mana Jog Healing akan ke udara daripada pukul 10 sampailah pukul 12 ni lah. Sampai kita tutup kedai lah ya. Dan macam biasa lah, Muan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggung, Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik, Perak, 99.9 FM untuk Damak, Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Ledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah lengkap dengan Sungai. Dan jangan lupa juga, Om Mohon boleh kelihatan kami melalui MyFreeView 706 dengan Astro 875. Dan semestinya Om Mohon juga boleh kelingai kami melalui RTM Click. Boleh juga muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan, betul-betul percuma. Apa yang Om Mohon kena ada, kena data internet je lah. Selepas tu dah ada data internet, walaupun di mana Om Mohon bergadak, Om Mohon boleh kelingai kami di RTM Click.

0: Gejala kesihatan bil buat jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mau kelhol. Meh rasa bihid mau gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.
1: Pilihan asyik.

0: Pilihana Chic.
1: Ya, Chef Manumoin lain daripada yang lain. Nah, masih lagi bersama dengan aku, Aryo, ke sini dalam segmen Pilihan Asyik. Terima kasih kepada Om Hon yang masih setia bersama dengan Chef M. Dan jadikan Chef M teman setia Om Hon walaupun di mana Om Hon berada. Sekarang pukul 8.30 minit gelap. Om Hon boleh membuat permintaan lagu lah dalam segmen kita sekarang ni, iaitu Pilihan Asyik. Boleh minta ke WhatsApp kami, iaitu 013-315-1600, ataupun boleh masuk ke Asyik FM punya live sekarang lah, boleh minta kat situ. Tapi buat masa ni, aku akan layan yang siapa minta dulu dekat melalui WhatsApp. Bolehkah gitu? Bolehkah? Boleh lah kan. Baiklah, tanpa membuang masa, mau kita tunaikan lagi, kita akan tunaikan permintaan daripada Nordin Raub. Dia khabar nak minta lagu Ame Yuki Zikir Kasih atau lagu Ahmad Jaiz Mabuk ke Payang. Terima kasih DJ Bertugas, tapi kita akan tunaikan permintaan lagu dan iaitu Ahmad Jaiz Mabuk ke Payang. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada siapa ni, Ayu daripada Kampung Ambos Lubuk Paku. Dia kata, hai selamat malam DJ Petugas, saya nak minta lagu, memilih lagu Aku Nyap Baik daripada Zeka Zeda. Baik, kita akan tunaikan permintaan Ayu. Dan seterusnya kita akan tunaikan lagi permintaan daripada Zulkifli Lee daripada Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River. Dia kata dia nak kelingai daripada kumpulan Di Charma Ho He Sayang. Tapi tu, sebelum tu kita akan tunaikan permintaan daripada Hajah Halijah daripada Sungai Perak. Dia kata bersama oleh DJ, selamat bertugas, semoga sehat-sehat, ceria sentiasa. Minta lagu Hermantino, Ku Pendam Biarpun Parah, buat hiburan Azizah Muhammad, Siti Sawa, Zul Alif dan semua sahabat-sahabat pendengar setia Radio HFM malam ni. Nah, terima kasih DJ, selamat malam, baik. Jadi Om Hon yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Om Hon walaupun di mana Om Hon berada. Kita akan kelingan dulu lagu permintaan daripada Hajah Halia. Dia khabar dia nak dengar lagu Hermantino dengan tajuk lagu dia Ku Pendam Biar Punah Parah. Semoga bantibuh. Chef M, moi no moi.

0: Billion Ashik.
1: Ya, siapa yang nomor lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Muhan yang masih setia bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Nyam kiaklah yang kelingai melalui frekuensi ataupun My Free View 706 SO875 ataupun RTM Kelira. Terima kasih Om Muhan. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat dan kepada rakan-rakan yang tengah bawai kenderaan tu. Semoga berhati-hati di jalan raya dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan semestinya kena mematuhi peraturan jalan raya. Aduh. Baik Mohan, sekejap aja lagi pada pukul 9 kita akan membagi ruang kepada berita utama 9. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan dua permintaan daripada rakan, permintaan lagu daripada rakan-rakan kita ni lah. Kita akan tunaikan permintaan daripada Lee Walid, daripada Gombak dan Gabar, dia ingin mintai lagu Senaroi Boleh Tak Jadi Teman. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih Mamak Lee Walid. Dan lepas tu kita nak tunaikan permintaan daripada Awang daripada Sungai Bidut Sibu. Dan khabar dia nak kelingai lagu Mengemis Rindu dan penyanyi dia adalah Nora Idris. Nur Aniza Idris. Oh. Baiklah Om Muhan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan carikan Asyik FM teman setia Om Muhan, walaupun di mana Om Muhan berada. Semoga Om terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita ni. Nah, Asyik FM, amoy-amoy.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt-jam sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan Kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara terus dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah RM6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh, hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata, daripada jumlah tersebut, 3 kes melibatkan PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak salahguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprum Base. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
3: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai penstabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
4: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu gantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
3: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
5: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
6: Beri peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47GA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cuban menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiuben. Pengesahan rasmi itu dibuat susulan penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pili Hanasik.
1: Ya, Chef FM Mono Mon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Sekarang pukul 9.18 minit gelap. Masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Yang di mana segmen ini kita nak akan tunaikan permintaan lagu daripada Omohan. Dan dekat sini dah ada lagi rakan-rakan kita yang ada minta lagu. Dekat sini ada Pak Izzah Pait dari Botol Perak. Dia kabar dia nak kelingai lagu nyanyian Razis Ismail, Mawar Bukan Milikku. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Desiran Rindu dari Puncak Alam Selangor. Dia kabar dia nak minta putarkan lagu dari Jelmo Mawar buat pendengar-pendengar setia Asia FM dan juga DJ-DJ yang dihormati. Moga terhibur hendaknya. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Syam 99 daripada Sungai Perak dan kabar dia nak kelingan lagu Meramen. Tapi sebelum tu kita akan kelingan dulu lagu menjadi pilihan daripada Iris ataupun dikenali sebagai Kenun Jun Amir. Semoga terhibur kepada pendengar dan juga DJ sekali lah. Tengah letih ni balik daripada jaga carnival dekat Cameron. Dia khabar tadi pagi daripada 7 pagi sampai pukul 3 petang. Dia khabar dia nak kelingan lagu Bunga Larangan Akal daripada Khalifah Harry Khalifah. Jadi yang ke mana-mana Omohan, teruskan bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Semoga Omohan terhibur dengan lagu pilihan rakan-rakan kita hari ini. Jadi mau kita kelingai lagu Harry dengan tajuk lagu dan Bunga Larangan. Semoga Omohan terhibur, Chef FM, Amoy-Namoy.

Frekuensi di Johor, Segaman, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batam Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Ya, Chef Mono Moy, lain daripada yang lain. Nah, pukul 9.38 minit agelam. Masih lagi bersama dengan aku, Rio, dekat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Terima kasih kepada Om Muhan yang masih setia bersama dengan Asyik FM, dan juga terima kasih kepada rakan-rakan yang membuat permintaan lagu pada gelap ni. Dan semoga kepada Om Muhan yang kelingai Asyik FM terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita naya. Dan dekat sini dah ada lagi rakan-rakan kita yang membuat permintaan lagu. Dekat sini ada daripada Olina Leleh dekat bar. Dia nak kelingai lagu daripada Arya Sari, iaitu Tetap Di Hati. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Zack Sparrow ataupun Muhammad Razif Dengkaba. Apa khabar DJ Rio? Baik. Lepas tu dia khabar, sekarang berada di rumah Kampung Batu 12 Jalan Kampar Kelang. Oh, detail dia bagi. Ingin meminta lagu yang berjudul Takdir Penentu Segalanya, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Untuk hiburan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah. Hendaknya baik, terima kasih. Selamat gelap abor. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Pangkin dari Bera. Dia khabar dia nak kelingai lagu Bukan Milikku Tapi Cemburu, nyanyian Aryo C. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu permintaan daripada Oyen dari, ya Oyen nama dia, Oyen dari Cameron Highland. Dan khabar dia nak kelingai lagu daripada Mei, iaitu tajuk dan Jemu. Jadi yang kemana-mana teruskan bersama dengan Asyik FM, dan jadikan Asyik FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mau kita kelingai lagu Mei, Jemu. Semoga mahu tibu Asyik FM. Amoy no moy.

0: Hei, mana teksi ni? Aku nak pergi kerja ni, dah lambat dah ni.
1: Sini sampai.
0: Wih, cepat betul sampai. Encik boleh pergi ke Bangsa?
1: Saya mana-mana saya boleh pergi.
0: Saya dah lambat ni nak pergi ke Bangsa ni. Ada urusan lah. Mesyuarat lah, itulah, inilah kan.
1: Encik, saya bawa orang je. Saya tak ambil kisah pun hal dia. Kenapa ni, Encik?
0: Cik, boleh tolong cepat sikit tak? Dah lambat lah ni. Boleh tak cepat sikit tak? Boleh tak?
1: Cik, keadaan sekarang ni sesak, Cik. Kita tak boleh lalu laju sesuka hati, Cik.
0: Alah, tak kira lah. Saya nak cepat sikit. Cepat sikit boleh tak?
1: Alah, tengok kan dah kena. Cik,
2: Encik. Buat lagi mana ni? Bayar lah. Buat laju ni?
1: Saya kena hantar ni penumpang ni ke Bangsa, Cik. Minta maaf lah. Kami kerja masa, Cik.
0: Cik, Cik, dia bayar.
2: Habis, saya ingat ni jalan awak. Awak seorang boleh buat laju.
1: Suka hati awak laju.
2: Ni, saya nak saman ni.
3: Dia bayar. Hormati peranan masing-masing. Setiap orang ada masalah dan hal sendiri. Jangan pentingkan diri sendiri dan hormatilah hak orang lain. Pesanan ini daripada kami, Radio Malaysia, HFM, kerana kami prihatin.

0: Pili Hanasik.
1: Ya, Chef Manumon lain daripada yang lain pukul 9.58 nah, minit agalam. Dan masih lagi bertemankan aku Aryo dekat sini. Nah, dalam segmen pilihan asyik. Dan sekejap lagi Om Mohan, kita nak akan ke segmen seterusnya. Ni segmen kita berhealing-healing, iaitu segmen Jok Healing. Tapi sebelum itu, kita akan tunaikan permintaan terakhir dan menutup tirai segmen pilihan asyik kita pada hari ini dengan permintaan daripada Roslan Lanai daripada Kampung Orang Asli Bukit Bandar Raya Shah Alam. Dia nak kelingai lagu Rosita daripada band Gemai. Jadi yang kemana-mana turunkan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Terima kasih kepada rakan-rakan yang membuat permintaan hari ini. Nah, kepada yang mungkin permintaan dan yang dapat ditunaikan hari ini nyapai, besok masih ada lagi segmen pilihan asyik ini. Jangan marah, jangan sedih. Besok masih ada. Jadi mau kita kelingai lagu Rosita daripada Gemai Band. Semoga motivo, Aisyah FM, amoy-amoy.

0: Jok Healing layak deh. Boy, Boy, FM.
1: Aisyah FM, moin-moin, lain daripada yang lain. Pukul 10.12 minit gelap. Masih lagi bertemankan aku, Rio kat sini dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Jok Healing. Segmen moh kitan-kitan semuhan kitan ni berhealing-healing sembuh dengan mendengar lagu-lagu lah ya.

0: moi, nu moi. Azik FM.
1: Ya, Chef M. Moin, Moin, lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chef M. Dan jadikanlah Chef M tu masih setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Baiklah, Oman. Sekadar perkongsian dekat sini, aku nak berkongsi. Gempa bumi lemah 3.7 magnitude di kesana. Dekat 88 km dari sana kan. Gempa bumi lemah bermagnitude 3.7 di kesan berlaku dekat Borneo pada pukul 10.30 minit gelap. Menurut maklumat yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, gempa itu berpusat pada koordinat 6.6 darjah utara dan 118.3 darjah timur. Pusat gempa itu berada pada kedalaman 352 km, kira-kira 354 km ke selatan Palawan, Filipina dengan 88 km ke utara Sandakan Sabah. Bagaimanapun, kejadian itu nyap membawa sebarang ancaman tsunami ke pada Malaysia. Orang ramai khususnya penduduk dekat kawasan sekitar Sandakan dinasihatkan supaya mendapatkan maklumat terkini dari pihak berkuasa berkaitan sekiranya terjadi sebarang perkembangan susulan. Baik, Aman, itu sebesarikan isu semasa yang boleh aku kongsikan dan akan aku kongsikan lagi selepas ini. Namun kita berhealing lagi dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Dewa 19, Dewi. Semoga motibu, Asyik FM, Jolt Healing.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: More humor.
0: Asyik FM.

0: keluarga Ustaz Akhil.
1: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam FM.
1: Salam untuk semua. Semua.
3: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh yang digelar sebagai genius yang menundukkan nafsu, iaitu Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pemuda yang dikurniakan kecerdasan akal yang mampu memperdaya musuh paling licik. Namun beliau memilih untuk tunduk kepada kejujuran iman. Inilah Qais bin Sa'ad, seorang sahabat yang menyumbangkan seluruh harta dan pemikirannya demi kegemilangan Islam, sehingga beliau digelar sebagai lelaki yang tidak pernah menutup pintu rumahnya daripada tetamu. Qais bin Sa'ad bin Ubadah berasal daripada suku Khazraj di Madinah. Beliau merupakan anak kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin besar kaum Ansar. Sejak kecil, bapanya telah menyerahkan Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada baginda. Selama 10 tahun, Qais menjadi pembantu rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kedudukan yang membolehkan beliau menyerap hikmah dan akhlak kenabian secara langsung. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki yang tinggi dan tegak, sehingga dikatakan jika beliau menunggang kuda yang paling besar sekalipun, kakinya hampir mencecah tanah. Namun di sebalik susuk tubuh yang menggerunkan itu, tersimpan hati yang sangat lembut dan pemurah. Qais bin Sa'ad adalah pemegang panji-panji kaum Ansar dalam banyak peperangan bersama Rasulullah. Kehebatannya dalam merancang strategi sangat dikagumi. Beliau pernah berkata, "Jika bukan kerana Islam yang melarang penipuan, nescaya aku akan menjadi manusia yang paling licik tipu dayanya di seluruh tanah Arab." Kata-kata ini menunjukkan betapa tajamnya pemikiran beliau. Namun beliau membataskan kecerdikannya itu hanya mengikut landasan syariat. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Qais dilantik menjadi gubernur di Mesir. Di sana beliau menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menstabilkan wilayah yang sedang bergolak tanpa menumpahkan darah. Beliau berjaya memenangi hati rakyat dengan keadilan dan diplomasi yang sangat halus, membuktikan bahawa kepimpinan Islam adalah tentang rahmah, bukan kekerasan. Qais mewarisi sifat pemurah bapanya. Pernah suatu ketika, seorang wanita datang mengadu tentang ketiadaan makanan di rumahnya. Qais terus memberikan seluruh bekalan makanan dan harta yang ada padanya ketika itu. Beliau juga terkenal kerana sering melangsaikan ataupun menghapuskan hutang orang lain. Apabila beliau sakit, hanya sedikit orang yang datang menziarahinya. Apabila ditanya, rupa-rupanya ramai yang malu untuk datang kerana mereka masih berhutang dengan Qais. Sebaik sahaja mendengar perkara itu, Qais mengisytiharkan, "Sesiapa yang berhutang denganku, maka dia telah bebas." Selepas pengumuman itu, rumahnya penuh sesak dengan orang yang datang menziarahinya. Para sahabat dan tabi'in sangat menghormati kedudukan beliau. An-Nasa'i meriwayatkan bahawa Qais adalah seorang pahlawan yang sangat jujur dan tidak pernah mungkir janji. Sayyidina Ali bin Abi Talib sangat mempercayai kebijaksanaan Qais, terutama dalam urusan-urusan diplomatik yang sukar. Beliau digelar Al-Karim, yang bermaksud yang mulia ataupun pemurah kerana sifatnya yang suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Sebagai penutup bicara mengenai Qais bin Sa'ad, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik menceritakan bahawa kedudukan Qais di sisi Rasulullah adalah seumpama ketua pengawal bagi seorang pemimpin. Ketinggian peribadi beliau dibuktikan melalui doa khusus baginda. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Mengapa? Kerana Qais dan keluarganya memahami bahawa kekayaan hanyalah alat untuk berbakti. Beliau pernah menyembelih unta demi unta untuk memberi makan tentera Islam yang kelaparan. Sehingga Nabi sendiri mengakui bahawa sifat pemurah sudah menjadi pakaian bagi keluarga beliau. Kisah Qais bin Sa'ad mengajar kita satu prinsip besar dalam tamadun Islam, bahawa kecerdikan akal yang paling tinggi adalah apabila ia digunakan untuk jujur kepada Allah, dan kekayaan yang paling abadi adalah apabila kita infakkan untuk meringankan beban saudara kita. Demikianlah kisah Qais bin Sa'ad. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing. Lalu rasul-rasul itu datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Dalam pada itu, kaum mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya sebelum itu. Demikianlah kami meteraikan atas hati orang-orang yang melampaui batas.

0: Oleh sebab itu, ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, berkatalah mereka, sesungguhnya ini ialah sihir yang nyata.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh yang digelar sebagai genius yang menundukkan nafsu, iaitu Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pemuda yang dikurniakan kecerdasan akal yang mampu memperdaya musuh paling licik. Namun beliau memilih untuk tunduk kepada kejujuran iman. Inilah Qais bin Sa'ad, seorang sahabat yang menyumbangkan seluruh harta dan pemikirannya demi kegemilangan Islam, sehingga beliau digelar sebagai lelaki yang tidak pernah menutup pintu rumahnya daripada tetamu. Qais bin Sa'ad bin Ubadah berasal daripada suku Khazraj di Madinah. Beliau merupakan anak kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin besar kaum Ansar. Sejak kecil, bapanya telah menyerahkan Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada baginda. Selama 10 tahun Qais menjadi pembantu rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kedudukan yang membolehkan beliau menyerap hikmah dan akhlak kenabian secara langsung. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki yang tinggi dan tegak, sehingga dikatakan jika beliau menunggang kuda yang paling besar sekalipun, kakinya hampir mencecah tanah. Namun di sebalik susuk tubuh yang menggerunkan itu, tersimpan hati yang sangat lembut dan pemurah. Qais bin Sa'ad adalah pemegang panji-panji kaum Ansar dalam banyak peperangan bersama Rasulullah. Kehebatannya dalam merancang strategi sangat dikagumi. Beliau pernah berkata, "Jika bukan kerana Islam yang melarang penipuan, nescaya aku akan menjadi manusia yang paling licik tipu dayanya di seluruh tanah Arab." Kata-kata ini menunjukkan betapa tajamnya pemikiran beliau. Namun beliau membataskan kecerdikannya itu hanya mengikut landasan syariat. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Qais dilantik menjadi gubernur di Mesir. Di sana beliau menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menstabilkan wilayah yang sedang bergolak tanpa menumpahkan darah. Beliau berjaya memenangi hati rakyat dengan keadilan dan diplomasi yang sangat halus, membuktikan bahawa kepimpinan Islam adalah tentang rahmah, bukan kekerasan. Qais mewarisi sifat pemurah bapanya. Pernah suatu ketika, seorang wanita datang mengadu tentang ketiadaan makanan di rumahnya. Qais terus memberikan seluruh bekalan makanan dan harta yang ada padanya ketika itu. Beliau juga terkenal kerana sering melangsaikan ataupun menghapuskan hutang orang lain. Apabila beliau sakit, hanya sedikit orang yang datang menziarahinya. Apabila ditanya, rupa-rupanya ramai yang malu untuk datang kerana mereka masih berhutang dengan Qais. Sebaik sahaja mendengar perkara itu, Qais mengisytiharkan, "Sesiapa yang berhutang denganku, maka dia telah bebas." Selepas pengumuman itu, rumahnya penuh sesak dengan orang yang datang menziarahinya. Para sahabat dan tabi'in sangat menghormati kedudukan beliau. An-Nasa'i meriwayatkan bahawa Qais adalah seorang pahlawan yang sangat jujur dan tidak pernah mungkir janji. Sayyidina Ali bin Abi Talib sangat mempercayai kebijaksanaan Qais, terutama dalam urusan-urusan diplomatik yang sukar. Beliau digelar Al-Karim, yang bermaksud yang mulia ataupun pemurah, kerana sifatnya yang suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Sebagai penutup bicara mengenai Qais bin Sa'ad, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik menceritakan bahawa kedudukan Qais di sisi Rasulullah adalah seumpama ketua pengawal bagi seorang pemimpin. Ketinggian peribadi beliau dibuktikan melalui doa khusus baginda. "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah." Mengapa? Kerana Qais dan keluarganya memahami bahawa kekayaan hanyalah alat untuk berbakti. Beliau pernah menyembelih unta demi unta untuk memberi makan tentera Islam yang kelaparan, sehingga Nabi sendiri mengakui bahawa sifat pemurah sudah menjadi pakaian bagi keluarga beliau. Kisah Qais bin Sa'ad mengajar kita satu prinsip besar dalam tamadun Islam, bahawa kecerdikan akal yang paling tinggi adalah apabila ia digunakan untuk jujur kepada Allah, dan kekayaan yang paling abadi adalah apabila kita infakkan untuk meringankan beban saudara kita. Demikianlah kisah Qais bin Sa'ad. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

0: kaki ke
1: pokok. Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing. Lalu rasul-rasul itu datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Dalam pada itu, kaum mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya sebelum itu. Demikianlah kami meteraikan atas hati orang-orang yang melampaui batas.

0: Oleh sebab itu, ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, berkatalah mereka, sesungguhnya ini ialah sihir yang nyata.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Kak Beda kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda. Tak

0: baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap pelindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga

0: juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama itu ada antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
1: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
0: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Dataran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan Asas Rahmah dan Budi Madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1 2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50,000 tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Lebuh Raya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Raub Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Anan Hussein berkata, penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berpelanggaran. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta ringgit dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumbia di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
1: Dato' Hussein Omarhan. Luar negara, Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB UNGGA di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri UNGGA termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ke-7 dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sergio Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula Isnin ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura pada 1 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt-jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.